ceacht tábhachtach le Foulamon Show ó Moontour Miley Cyrus agus Rufus Wainwright freisin ar mixtape nuair ar Midlands 103. Gorib míle maith agaibh ar maidin as fór gáil lúidir tá súlagam gur bhain sibh sult as an rogha ceol a bhí agam an seacht an seo cuaing lena míad a raig leis an téama an oideachais agus is é bheith ag Foulam ár déime. Tá súlagam go mbeidh sibh lomsa idir a seacht agus a thuchtta clog an saharan seo cuaing beidh éan ann libh díreacht tar éis na nuachta beidh ceolaige beidh caiintige agus cuis iontach aige freisin. Bainigh í sult as an deireadh seachtaine. Bainigh í slán. Slán go fóill.